antice pasti, ipocriti srećo. Sve ne daće ovog novog doba. Pustit ćemo konje, nek nas nose.

0: Radio Osijek. Dobro jutro uz Vedrana Drabeka.
1: 6:09, Dario Vračević, Vanja Hrvoje Dražić i Vedran Drabek. Vraki, vaki, vekije, to je trojac koje vam poručuje dobro jutro, budni smo, orni ili relativno na tragu istog i želimo vam miran početak ovog utarka uz naš jutarnji program koji će trajati po običaju, a oni su tu da se njeguju, poštuju do 10 sati. Dobrodošli, protegnite se, razbudite i ostanite uz Radio Osijek.

Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

srdca ne spreta iglu. Bez obzira na to što se dugo čeka i zastoj česti pusti samo neka.

Toliko u prvoj ovosezonskoj emisiji Oko Frzalj 3. Stranice kalendara vrtimo unatrag i idućega utorka. Pozdravljaju vas Branimir Bošnjak i Iva Fijala. Do slušanja.

0: Hvala.
1: Slušaj, ali ja sam šokirana što je Kontrašu snimio kontru.
2: Pa to, Kontrašu, pa neka, ja zato što je on, dakle tu je u pitanju ipak malo slobodnija ruka i on ipak ima malo tu slobodniju umjetničku ruku. A pošto je slomljena, ja više ne mogu svirat uopće, tako da ja se služim samo za svojim vokalom, evo, na uštrb, to je moj doprinos i dalje, koliko mogu pjevat, pa evo, publici, na veseli, radost, nadam se da će ova pjesma zaživjeti kod publike. Drumom od Strnjine se zove pjesma, to nismo rekli, evo, znači ima tu elemenata te Slavonije, znači drum i Strnjina.
3: Koristi neki ti, mislim da je on rodom Dalmatinac, tako nešto, jel? Pa ovaj, on koristi te neke njihove s one strane, ovaj, iz Dalmacije, ali evo, komušina, jel?
2: Da, možda marcipan malo bacio, ovaj, jako interesantna stvar za marcipan.
3: Da.
2: Ali simpatično je leglo u toj cijeloj priči, ja ga kažem. Ima je mjesto komušine tu, ovdje kada je Požega. Dakle, pozdrav svim.
3: Doma pjesma, u stvari, znači tu iz Požeštine, pošto se spominje komušine.

0: Sad imamo taj luksus da ne moramo snimat svašta, ono samo da se, što se kaže, popuni album, nego stvarno i za pjesme svake ono odlučimo, ako nam se svidi, idemo i guramo ju i...
1: Ne žurimo nikud.
2: Pa tek smo počeli.
3: Niste vi više u godinama za žurite.
1: Nismo više u godinama za žurit, sve smo usporili, tako da su i pjesme dobile na intenzitetu jednom zavidnoj razini, znači, ali bit će to okay sve.

kad zatvoriš kure, kad utrneš sviću, u snove ćeš lipe, a ja ne znam di ću.

mnogo, mnogo puta na trgu plesu u nekoj kabani. I želio bih makar pet minuta da ti se javim, da budemo sami.

jasno da mi ne želiš ništa više reći. Ja opet živim sam na kraju grada i često slušam vlakove na mostu